Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Tuhanmu Allah. Tegakkanlah salat 5 waktu. Berpuasalah di bulan Ramadan. Tunaikanlah zakat harta-hartamu. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud.

0: Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.